Il est 6h00. Il est 6h00. Il est 6h00. 6h00. Il est 6h00. Il est 6h00. Il est 6h00. Il est 6h00. Il est 6h00. 6h00. Il est 6h00. 6h01. Il est 6h01. Il est 6h01. Il est 6h01. Il est 6h01. Il est 6h01. Il est 6h01.